Jeg drømte om ei anna tid, der stygge storma var forbi, og alt det fine gjenoppstår, og alle vinna varsler vår. Jeg drømte om en anna dag,